піти, чи то пляшку з друзями розпити, чи книжку почитати. А то наче що то голову стискає, що то таке тихенько в голові дрімає. Щось таке ніякове, наче позіхає.

Бачиш, Іване, знову кляті бусурмани з моєї шапки решето зробили. І знову моя баба буде мене шпетити. Каже відьмака, що я ні для чого не гожусь, тільки для приплоду.

бла. Мама чекала невістку, прийшла повістка, вже час іти. Тепло взуття і маска, броніки, каску спробую знайти. Мамо, не переймайся, буду старатись, все буде ок. Тиждень на полігоні і добровольцем напередок. Я не боюся смерті, все одно всі будемо мертві. Мам, я мушу бути в епіцентрі, а не в торговому центрі, десь на просторах Монако. Мамо, мені не однаково, я б не хотів, щоб ти плакала. Знаю, ти знаєш, що так має бути.

Сплати між посадок і кущів, сплати між смертельних душів. Ми не боїмося труднощів, хоч часом бракує борщів. Я тут зубив себе, я тут знайшов сім'ю. Мамо, я прекрасно знаю, на що це роблю. Ким ми були, ким є тепер? Чому коли смерть так близько, світ завмер? Чому коли смерть так близько, світ завмер? Чому коли смерть так близько, світ завмер? Чому коли смерть так близько, знаря?